0: και κύριε Ιρία Μαρία Τζένεμπο, ατζιά του Ανκάουλελε, εμάγιαν, ατζιά κούνα σαν, εντεϊβά, ο σύγκολιο ροή, ελε, ανάκε, εχέ γινινιέ, ρεσί ρεσία του, εγκρί ραμπαγίγιοκ, ελντακή κανή, ατένα καρά, ο μπαλιά τσικίτα μου, ανιντσέλο ρογκυρωτία να νέο σα, ανάκε, σαουνί, εγκαβαριέ. Ωραία, και τι ένα ρίσσαρα, ο Λένιν Ιγονί, ρεκούνα σαν, εντεϊβά, νομνά το ίδιο, να τη ρίσσαρα, around να μπαγιέ, να γυρανάκε, Online ni ngoni aikilikwan atenate ipatenake warie ambaye na ikununonji ore tenari shara online ni ngoni nigirodua roi kiama enagira nake aikunari merara nkara gyake duiro kikage ekinkubaliana injere eibeleke nye roi kiama enari shara wenapa amu ore roshi rara na keetai inyo ekerai roi yani oraba na renekwe ya maki oltungani na agea siki ya mama ramoja neidip na in fact menini nyaba arusi reina rishara mera ya ba arusi mera indalengo oraba vile na noro rento iguang na kelo rago ldasat erona kiti ningoru wakeduo ninye ntito nisiki keshu unye kenyaka abonu ajo keshu omerora ada apa nego enkangang rabeti idolta na geshugunye na kata labda erenkera inabo erenkera re erenkera na resiana nebo nuye kai roki ala kemali badae enagari diba irunyanga sa omonoru saka badae lorua omonoru seno shikara diba rasa makosa na nela kemali meeting na bae teine teneri ndo iwapa na inyagira asarusi sawa kage idruasi arusi teinolo niku naja nero bikuitie nenake ya maritin mpake baigia narishara ninchero hiki mwa enkumo yang ninchero unyegi yog nenake ya maritin haba nigrerumu imupango kia wakiake eselenke nea unyengkang na je nebik mpako sahi nila yormarei mpako umusho kaka ule nare narishara erake asi I am telling you ke asi aru yani tenido lilunga nage nushikara rontue ama ni panka ya rusi ekishua ni rumia imilioni o milioni o shira arabe yegebege komiti ya rusi na ingo rageni jo tesipata duo ajo na nuore nage ama wachana nayo tengara ginyo tengara kibudget na jena ripa kake kake eno shina jiu ore rondwe ishu ngeri ngulak idibaki yake duwa rejo mpaka neo riyoke ya kusema ukweli bada na mwure rabe orelunga na kea keji yake maiko nanji ya homo orelunga niyo laba laba itina are ne shugunye angaya pana jolega ipastai ne shugunye nkereba ake jo mpapa mwure na nwayo mwure na nwayo unatitu mwure na nwayo ulo kijanai niji kanyo na rasenki ye na ijo ye nkaya long na gira jo iti sawa inoruko na mingi lagara igilie yoke nato nata nijo mwagure na nyo pi idolta nego inarara na gresho yoke maikili wana swali na tiene weji erai arusi karitin ware erai nara nari sharara merando yani kigiraga ishoru ishoru euta ruto njere ama reki ameku nolongi ama reye online ningoni ijo ye peyasi arusi sapuk enakata eronetu ireruni abu aboita ashu enoshina ijo kiyenkera enda nga sencho menda aboita ata ora kepe yeku ira pi ndiba ai maipo okin ndiba arait iyolo na ajo kweli igirara aroni ndiba nyano ritonkera ndiba aroni tenebo paipo nunura asarusi ya muki kubalika seninche nena idolta kana boye ijogi peye eni arusi mwanzo ashu kerabagu ya risharana rakeji enda ngasenjo maisho ndayo rusa enjo mene nengata ule vedu lodola ajo iri sawa bas nigirumu kira reni kinda ya rusi eno shina agee ni ya rusi nebu iki jogini njo eme iro bigora nishugu nyenye nindo iki abono ipanga ya rusi rara ora ke video jo mara bole mkutu kaje jibi ingu warui bas anaka inyendo dumunye nchibishi vya oshilunga naka itame proper kake ole nilungu ni karo hii duta arusi kabla ekiyama ashu arusi baada ekiyama
1: Ewangan Olo Show Mayan FM.

Και να ρίχνω Αμπαϊτζέν featuring σα Ράμσι ο σύγκολιο λόγγυρα ρογιέι τα παγίγιόλ να και κανεί τένα καλά το μόν ο κούνι λόγγορ πέμπαια σα ογγουέν ρέντιο νινιέ ο λέσα ιτρότη Φράνσις καέντε καέντε πέ εμα γενιά και λούγανα μάρα για κουάνζα να γιουγινή έντιο μεν τα άπαρε αμό ώρα πάκε κουάνζια μουάνζο εγιαμά να νινιέ ρουσιά και γουίνι γιντζόρι σαρτιφικέτ ερώνε ρουχιτήμου πήλα άβαρε ήιοπεν ήγε μάκεγον αντόλα δυο κατζικουνούνο κατζικουνά καϊρο ήγε ήγε ήτο βάγενε φέμ χαλό χέλο πολύ και ρουλούνι ρα να γάνα μπού βάγενε φέμ χαλό. Hello, Mayan. Okay, por aquí puede ir online ni ngoni. Era una cagera y tada mu inchere. Era un doy agen pa que le da que cae. Inde mai bahatika ni rum na agen pisa inono e imeno itoi a box. Que le le ko ling. Iro nyake *577# *577# online ni ngoni. Ingora kike wan nena kuti kike kari nena kuti kike gimi nena kuti kike roman tu mono imi tikitam tikitam momiet amisini stini sabini mia mpaka doi 1300 era inende majishindia ayuna kigura na box pokia ke ninko ngura na ke yele bunya na fasino ndumye mpisa ya mwagira lungana ka jishindia kila all dakika ai ore na ka itoki etune jo line ni ngone kigraro ye dipe na ki enaki gwana na enadia ye na rejo oro shiki ya mana ni nyera ke egweji nation lungana certificate erona ke evikaja enakata erondoi etwiteru ineweji ake kijokini nko certificate shomo rabare eti unatiu nibik tine weji amu ndi wanaba rejo ele rungani amu tenidol nake enyamali na riki ama na keri roi nkiamariti nipohokin kake uro chitri kiama na agishi aginobe ye epu ltunganak nake ako ilobu ikaja longiri amu keri ngoli ginotukumoku atua kiama nebo lunganaka angiri na imana na pokirare omerabana anikaja omerabana anitoboa ure duo lunganaka mkera irado isi ninche ilo oro na agiri ndo giri nkumoko leng na ori lunganaka irila agi ora agi duo mbana nemo daira kusema ukweli neri ilunganaka lo ori mbana kesiba kweli amure na yol lungani ilo arolekai ulungani na agi laigijar na gaito rono mugure rabishuro amuyo la joro shele rungani liam arashu liam mama nemerio rungani kiti tolikai amugara rushitata migijiro keri yake duonto mono kobe kake rushitata keri nto mono neri sinjer payeni keri payeni kumoko lenglo imine nkishwiti hatu wa kiyama na nejeti unto mono neri sil rungana kila keporo yago nkabila kol rungani tenkara genya mali osomi to gira imare na duwa kiyama nego ara doi ninye na ajire nekwe rasagi ya rusi kake nae mwa oltungani yo summit mera si oltungani yo jina ajipe enya maluta hake doi konija na inabeishi aginobe ye intunza oltungani yo lungali no kake ureki ama pela aria ya lungana kaiteru day one bora keye merage edu mu isidi nyamwe ripakaki ya buru salera yope nyoloru ajo arashu yope inaloru ajo ele ena basa urake bishu aruni na freedom nekwe urake sende bihikute jo ena ashuele nelarindai entabari.

0: εσύ είπα κατούγουλ όλεν και γασία Ιεσού, ο σύγκολοι ολοντήρι ραμπαγή όλτα είχανή, ηλε, λόγω ρπεγέ εμπάια σαουγουάν εν και βαριέ. Βάση, όλεν είναι γονινά όμουν, μα είχε νόν κονιέκαν άομουν, και σιγουγίνε εν καγέ να σε τεν όλον. Παπα να εν καγέ σιμάτα, τεν καρνά Ιεσού Κρίστο, αρή ρε δούγε αν κονιέκι νούνοκ, αρή δε ασέ, ορμάγγελαν ηλε σεριένι, ασέ εν καγέ σιμάτα, Tengaragi empirisino, tengaragi ni wedi ni intabaye yok. Na ikirejashe, tengaragi riporino, iroribo yok, tengiringote wiki abake bayoro tenda wiki na rulusoye, amba ane indo kite luwenkai te serie nino, ode empirisino, ode biotishe ino. Kirejashe, meere ndoki nikiyake duo teleleki, kagere nkaragi empirisino, tengaragi nyohrara ino, kirejashe magila nile serie ni. Ole sini nyana wiki, kibita duko yanko nyegi nono, are wene ngorto laba, are wene ngorto lari, na hai kiripakata Luko yang kunjungi nuno kiu monor magila ni le seriani pegi aku rene boyok piru mogi aduta yok niriko yoni ura yotong koi roi pokin tongki asinang pokin tare ne boyok bungagi yok nena niki asirang kaya sumara ore nena ne meisha inda pasha yok ore nena naisha na ita re rogi yok omerabana niki boy faulu kire jashi na ita mayano lani ningoni sini nye bungaki inda baiki nena pokin naisha gino na asira ore nena ne meisha na inda pasha Jo kilo lungani seriani tina boke na asira. Rama yena kilo marei pegi ako ilunganak loro nire sidai, loro nire seriani. Njor marei tamera enka yeshu mara. Njor ba yanu entomononi menoro ya ya nyirara ne nyora ne ukor marei yubo nirubulu nkere nye esidai. Kire jashi orere na kia warie. Tare ne bo bo bolang. Merabana ningdo ya rumote nkolo ngera isere terishara na ijena. Ningjo yena shena re yeso arumono. Yesai. Basala ningo ni kaja asho lenkirumo merabaiki aga ajisilu.
1: Deep profound.